0: Фана. У нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок. Все добре. Я вас обожнюю.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.